ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱟᱹᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ, ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱨᱦᱮᱫ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮ ᱤᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱜᱷᱚᱴᱱᱟᱨᱮ ᱵᱟᱡᱟᱣᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱨᱜᱮᱵᱟᱨ ᱡᱚᱱᱟ ᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱞᱟᱞᱜᱚᱲ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨᱵᱟᱫᱽᱨᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱚᱨᱢᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱞᱟᱥᱟᱲ ᱦᱮᱡᱛᱮ ᱚᱱ ᱢᱟᱱᱫᱷᱮᱨ ᱢᱟᱴᱷᱨᱮ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱜᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱟ ᱡᱟᱯᱟᱱᱨᱮ ᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱜᱮᱢᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱢᱤᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ 140 ᱨᱟᱱᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱥᱳᱱᱟ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱚᱜ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱢᱤᱭᱟᱝ ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱶᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱜᱮᱢᱥᱨᱮ ᱢᱤᱠᱥᱰ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱨᱴᱥᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ 60 ᱠᱮᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱢᱤᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱮᱛᱷᱞᱤᱴ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱨᱤᱭᱟᱞ ᱵᱨᱳᱧᱡᱽ ᱯᱟᱴᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱱᱫᱟᱢᱟᱱ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱯᱚ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱩᱱᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱭᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱟᱨ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱥᱮᱫ ᱜᱩᱨᱞᱟᱹᱣ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱟᱴ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱫᱟᱵᱟᱣᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱣᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 22 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱤᱞᱟᱨᱮ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱞᱟᱨᱮ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ

ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱩᱯᱟᱹᱞᱤ ᱦᱚᱭᱛᱮ ᱦᱮᱞᱠᱟᱣ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱟᱹᱪᱷᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱾